0: Šalala, Venga Boys, to nejlepší z muziky. Máme skoro 1:15 odpoledne a před námi 30 let, 30 hitů a v hlavní roli Igor Tymko.
1: 30 let, 30 hitů. No Name slaví a Igor Tymko
2: exkluzivně na Frekvenci 1
1: vzpomíná, jak se rodili jejich hity.
3: Ahoj, som Igor Tymko, frontman kapely No Name a dnes vám prezradím niečo o pesničke Duša a ja. Existuje teória, že duša počas celej histórie prežíva v človeku, teda počas jeho života. Jednoducho prelieta z človeka na človeka a teda my ľudia nie sme ani len vlastnej duše vlastníkmi, ale iba jej hostiteľmi. Táto predstava je základnou myšlienkou, podľa ktorej sme pieseň Duša a ja rozvíjali. Nuž a ak človek neprehlási po tom, čo počul nás muzikantov rovno za bláznou a čo i len na chvíľu pripustí, že to tak môže byť, tak vám vážený odporúčam vnútorný rozhovor sám so sebou, respektíve sám s vlastnou dušou. Ak je to na vás až príliš úlet, nevadí, postačí naša verzia piesne Duša a ja na rádiu Frekvence 1.